0: Depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Kanor! Kanor! Pamutos! Dali! Kinakadaog pong luto!
2: Yes, darling! Yes! Usa ba, darling? Pamalhin na ito sa mansyon, ha?
1: Ha? Unsay mamalhin og mansyon? Pamutos din ha! Unya, layas na yon!
2: Panamay!

ginapanawagan ang babae nga nagpaobra postiso, "Ma'am, palihog balik anay, kay lain nga postiso ang imo nakuha."